Evo, već je početi oni slušatelji Vo život peno, koji zna je da pe, zna i vo živo i na snimka. I ovde nekada početuvani slušatelji, jaske, ja završam večerašnata radio programa na Radio Makedonski glas, da bi posakam prijatna večer, seko je dobro i kako što sekoj pat velam, barajte go Gospod Isus Hristus da vi go dadi negoviot mir. Bez mir nema život. Ko ima mir, ima na vistina mir i dobar, srećen život. Ta kako doma, ta kako okolo komšite, ta na sekade kada što se dvižime, mirot je na vistina nešto blagosloveno od Boga. Ama toj mir go dava samo Gospod. Prijatno i do slušanja od radiovoditelot i urednika na Radio Makedonski glas Petko Čavkovski. Evo golemo blagodarenje do Kiro Ristevski, doktor Kiro Ristevski za njegov doprinos, za profesor dr. Tihomir Stojanovski za Hristijanskata programa i za site vaš koji što me slušavte, počitovani slušatelji. Se nadajam deke i ova godina će prodolžime, ke najdime možnost sponzori da se, da koji što saka da pomognat će pomognat, pa da vime kako će odit, do sega ne je lošo, no ne je ni dobro. No ajde, ke vidime vo ovije nekoliko denovi, kako će odime su rabotao, se nadajem da kad će go prodolžime i ova radio ponataka, kako lani što beše, tako i ova godina, će prodolžime ponataka so Božja volje se razbira, a za to ke vi otpe Jordan Mitev, moja kraljice. Prijatno i do slušanje od Petko Čavkovski, radiovoditel i urednik na Radio Makedonski glas. Moja kraljice, odime so Jordan Mitev, moja kraljice, počitovani slušatelji. Ajde da go slušnime.